0: di tengah temanmu.
1: Make, make.
0: Hop umano.
1: Botunui.
0: Oromo.
1: Kukurangi manu.
0: Oromo.
2: Bantara.
1: Kawaruku okoro.
0: Oromo.
1: Boreri ate makohe.